0: platí.
1: Čaša, nie čaša, nebo robu prati mieru. Iz dalmatinske, jedete, robu prati, robu prati.

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prostor cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švecu, najzadu jediniše proletna olija.

0: neznanja. Komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

Festival Music. Aj se, reko čekaj da razmislim malo, znam li ja to.

0: Tomos, Tomos,
1: Jugo Export, Jugo Plastika, Privatizova, Privatizova.

pisar, rati bije bio šibicar, privatno civilno sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibicar ragiv je nagiv bio, the dark side of the moon.